0: כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאך אה בלי איש נקי כקוונצ'יש קביץ שלב חוקה נקויסה אוספיטר לינה בא נאושמן רילבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רילבל מקוון לחנס עצועם רילבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוון חוקה נקוי נאושמן לצעוק שובה לב לינינג עוד אה בלי קוקל עוד חוקה נקוי שובה לחנה נקוונס עצועם נאושמן לתייחל הרניה, אפנדיס, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי, צ'אביל צחלין אחך, עוד חוקר הקוויט צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלי נבא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירולי קאיבש, קקלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סחקצ'י.
1: Llegó el bono de campeones a Americana 2000. Es el momento perfecto para hacer rendir tu bono 14 y llevar a casa eso que tanto has querido. Renueva tu hogar con televisores para disfrutar cada partido, salas y sofás para compartir en familia, camas para descansar como un campeón, refrigeradoras, estufas, lavadoras y mucho más. Siempre con los mejores precios, solo en Americana 2000. Compra el crédito al contado o con Visa Cuotas. Además, en Americana 2000 contamos con entregas a domicilio para tu mayor comodidad. Haz que tu bono 14 valga más en Americana 2000, donde encontrarás calidad, ahorro y las mejores marcas para tu hogar. Bono de campeones, solo en Americana 2000. Búscanos y síguenos en redes sociales como Tiendas Americana 2000.
2: Visítanos en Tactic, a un costado de Cooperativa Copsama.
3: Derriengue es Bioso. Bioso es Derriengue. Sí, esta es la relación confiable que usted debe de adquirir en agroservicios y distribuidores autorizados. En Bioso Guatemala somos muy estrictos en resguardar la cadena fría de nuestras vacunas. Biovac 11 vías con Histophilus somni. Escuche bien, Biovac 11 vías con Histophilus somni. Biovac 7 vías, Antrax triple bovina y para sus aves Newcastle triple aviar y viruela. No compre productos de dudosa procedencia y sin respaldo de integridad. Ganaso, Génesis LA, Levax ADE, Ivermectina con Faciolicida, Proteiso Plus, Aminotonic, Caltonic, Extracto de Hígado, son productos Bioso. Bioso.

0: אקל אוטרו כאן אקוישט כהלי אמך שוש כהלי נלס ריב לינקה שטאו ליקווינק עוד מלאך אב לי איש נקי כקוונצ'יש קביצ'לב חוקן אקוישט האוספיטר רילי נבא נאושמן רילבל לחלן חלן שתייחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רילבל מקוון לחנס עצועם רילבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקיס שתייחל להקוואם חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד אב לי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלי נבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רלי חונקוטן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סקחצ'י
1: Con botas para la lluvia.
2: Bota, bota, bota, bota, bota.
1: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera. Durante el día, usa la fuerza. La fuerza grupera. Rabia.